ne dom ne tumi so ebeje wo efre mu na wo nyame nam ne dom ne tumi so ade adanse ye ahye wa no mepa cho se unim bi a oyare obi obi okọ ha obi mu obi kwa titi bi mu kacho ne se pastor bernard se yawadei yawada no pa by 8 o'clock na ye nyina yeshia onfa nani enchre la pass eye risk of park na so se nipa bi wo ho a oyem paibofo a ene ye hyene nso se onyame bi nso wo ho no mu a oyɛ empaibɔ etiefo nyame ya doma ya wɔde ye bɛbɔ mpaye egu mɔkɛso ne ye bɛsrɛ nyame sɛ ade biara e de arɛhoɔ atete adwendwene abɛto yɛn so biara onyame nam ne dumtumi so nyimfrɔ na ɔmfa anigyeɛ ɛma yɛn kra na onyame bɛyɛ ama n'abrɔ so ya wɔde mema remfi ɛne abusua ne nyinaa mmra na yɛ mommɔ mpae na onyame ɔbɛyɛ ne nsɛntwɛne bio nyame nhyira wo na ɔnyɛ ɔkɛse ye God bless you.

ma ya wo dey ye be bom pa ye egu makaso ye be sure nyame se ade biara e dia reho atete adwendwene abeto ye nsu biara onyame nam ni dum tumi so nyimfro na onfa emigye e ma ye nkra na onyame be ye amana bro so ya wo de me marimfi ani abusua ni nyinamra na ye mom pa na onyame obe ye ne sentwene bi onyame nshrao na onyo kese ye God bless you.

to fre wunia na wunia sun fre ni nia na ni nia sun fre ni nia. Wen fre we na wen fre we na wen sun fre we. Na ye nyina yen kambo mna ye mo empire. Na yen su enchire ewurade. Efri se ewurade bemwa. Obejiye. Emano ayeye.

Miami, say, and I'll pay. And you yam and cut a ratty. Ya o boss through ne assassin. Yan cra do fo. And I'll pay. And you yam and canna. And I'll pay. Adom ayin waju medie di kai ena uti ewo adom 106.3 bebi bia wo bia mema wache mema waju mema waha bebi bia wo bia ana pay so tika muso asore da eradi ase Oni mi be ya dwen ni moja no na di nkoni mama e. Senye urade ene wo ya fa. Nka ma ye nkan. So nye urade ene wo ya fa ka ensua eya ahantan yesu bonten twifa ye crash. Ana ji ye die. Ye hunu ye hunso hwe. But oni ba hunso na oni ate daketeso. O bambofuo bi bɔ wo ho ban. Nti baabi bi a wo bia. Sɔre ye. Da Awurade ase. Tontom no. Nea ɔmaa yɛ nkwa no. Da no ase. Firi sɛ Awurade ayɛ ne nyinaa. Da Awurade ase. Ɛnam na yɛm yɛ nti na dɔ yɛ nti. Ne na hu mɔborɔ nti ɛna wo nwie sa. Tiano pe baby bia wo bia wo timin kan da Awurade ase e wo Adom 106.3 FM Adom ahe nwadwuma dia idi kan frase ya tontom Awurade dana se come for no Awurade ye senye Awurade a mami aba nka yenke onyami ye ano pe Awurade ama nsua gugu Onyame ye danase danase senye ni moja na a eka ne pama ye ni a enka obi jina baby eka nche eka nsem bi senka ne enka ye betie no na wadofo ebobna mare urade ana domo ne na do ye do so ni nti Sabre yi katrema da bodwem otiasa wani ate utie ye adom ayen wadwuma ri kan ewo adom 106.3 anope danase erradi ye erradi ye nana doye wo hoda erradi ye mane ma sister Se enra enye manko yie non chire se o nyame enye nyame. Ha! Uni mene de wawadi mao. E di dana se. Na ebo si adi enye

wo hu ebrɛ na wa wo boa pa efi wo pem ekɔ hu doctor na ɔhwehwɛ wo ni padua mu ma wo enura me nya course bebre mo a mo se mo aye nyina nya mi hira mo mo nso a mo se yare enche mo enti yare enche mo a ensese mo kɔ hospital ni nyina mesrɛ sɛ mo mo modern na yen so ye mo ye hu modern Ade a anopɛ me pɛsɛ yɛ toaso efri baabi a enura me de sii yɛ no ɛno ne sɛ eni padua no akwa bia fieti ɛbɛpɛ mo yɛ nan ɛwɔ sɛ emogya a ɛwɔ ni padua no mu no etimi yɛ adwuma yie meka ne sɛ ɛwɔ sɛ etimi di afrusane na sɛ ebetimi adi afrusane a ɛfa baabi no egyina yɛ nso nea egyina wo so a ɛwɔ sɛ wo yɛ no ɛno ne sɛ obebo modern na nipadua no esan se eye moving part nti wa keka wo ho amuvu ho eno ne se obeye exercise ye ade a enipa kakra bi na etume ye no daily obi mpo wo ho a wo se da bi me de menye obi a meye sports enti menye exercise me pa cho enti sa ebra wo ye exercise no ema nipadua no etenetene Se ni pedia no akwa kwampa etenetene. Ema emoja no a ewo mu no etimi ye adwuma yie. Ebra wo tenetene ni pedia no mu no so no. Se ni pedia no baabi atochema eboa ema wo hu. Exercise eye ade a ewo se ye ye no daily basis. Exercise ye ade a ye maame no ma na ye nana no mu anase ye mpo a ye tena ekura se kakra no. Esan se na yenya kwan kwafuo mu yenya kwan nante ekofa nsuo ewo riverside yenya kwan ye neema bi nti no na yetimi etenetene ye mpom but enei enipa bebre entimi entenetene wo mu mpom esan se wo si efrika mu anase ofridan mu betena ka mu a baabi a obegyina bie mu no na wasan esi akotena office obe nante kakra no na ede no mpo ontumi nante 5 minutes mesre ɛwɔ sɛ wotumi tenetene wo mpom ɛwɔ sɛ ɔdasani bia wotumi nante da bia nipadua no wo nante wo muvu no abra wo ntumi nante no ɛmoa nipadua no obi wo hompa a ɔtena fa akɔcha ɛma ne nase epegyepegya enti mɛsrɛ sɛ yaho ban bɔ no ne ɛwɔ yɛ nsɛm no momma yɛnyɛ exercise ɔnipa bia hia sɛ wotumi tenetene no mpom Otimi kwa work anase enen po de abae fontenten sui no ukwaso a ubenya exercise a ebema watumi atenetene wo mpom waho bambo a ewo wo nsem no nea ubetumi aye no emu baako ena maka akyro mesre abusiane nyina yebetumi atwa hia na ya start exercise okuno ni oyere yebetumi ahyase adofonom ebetumi ahyase na ebuna aye tretene ye mpom no na eno so eboaye kai hunu se wa ho ban bo ehia ma wo ne ewo wo nchen no ono so na ho ban bo ehia safety eye ma onipa bia medase sane aye suesuen ye nyina ye behwe na ye diso na ye ye ne sa ebeboaye

hunya amane bia nso a no wada awrade ase wati ase e wo bo abrabo sika ni ho amane bi so ema e hunya aban amane hunya court case no wada hunya me ase wo a wo nyare me ne wo kasa yi nipa bebre guayare sabia wo hwe nyo ma wo mfo mu